حمزه حنبه بريد شلون شامه دين على زربشته او بخوف ترك وجهان يقوينا غاس شبو سروجا خوب برد افلاق جيل در عبد العزيزه